Har du bursdag I dag, den 10. juni. Gratulerer med dagen. Du kan feire sammen med hun som synger A, B, C, D, E, F, U. Gail har bursdag I dag. Det også datteren til tidligere president I USA, Obama-gjengen, ja. Sasha Obama har bursdag I dag. Prinsesse Madeleine, Sveriges prinsesse, har bursdag. Det har også vår egen TV-prinsesse, eller dronning, alt etter hvor man plasserer Solveig Kloppen. Gratulerer med dagen.

I dag passerer vi halvveis av arbeidsuka faktisk. Det det onsdag I dag. Onsdag, endelig onsdag, snart helg. Det kan vi egentlig begynne å si allerede I dag. Det ikke sånn at det ikke liksom, helgefølelsen har ikke kommet enda, den har ikke det. Forventningene mot helga, den begynner så smått å boble opp I meg, og det synes jeg alltid deilig. Eder Hanne, jeg håper du har lyst til å være med her og fjas og tulle litt grann utover I onsdagen. Velkommen skal du være.

Har du bursdag I dag, den 10. juni. Gratulerer med dagen. Du kan feire sammen med hun som synger A, B, C, D, E, F, U. Gail har bursdag I dag. Det også datteren til tidligere president I USA, Obama-gjengen, ja. Sasha Obama har bursdag I dag. Prinsesse Madeleine, Sveriges prinsesse, har bursdag. Det har også vår egen TV-prinsesse, eller dronning, alt etter hvor man plasserer Solveig Kloppen. Gratulerer med dagen.

0: Her var det mørkt, sånn blinde mæra stanga øye lysbryderen.
1: Ja, det hører vel det du som er stum, sa mannen og spetta mæra i bakhøret med sisen de ikke stod på Østbanen mål og gåsegg.
0: For det kaldere om vind.